0: Great one with Power Rock and Shimmy. I like that one.
1: Fredagsrocken. 3 timmar med fartiga, härliga rockklassiker.